navdušenih par ultra hitov, a bom pole pobral en kup soundov od Sazaza. Aha, je, yeah. Če ne bo klih razpadl ta cajt. Je. Yeah.

Vsak metrat svoje vino ma, odkrta svet stoji. Ma, prav vsak moha ne da, s prijatelji ga deli. Tako živo enkrat je en kmet, kar leto špaca ban. V bržuan je doskrat šel sedet, ka ni tol dat svoj teran. Ma be, ni bil kak revolucionar, politike ni poznal. Ma kadar pršo je žandar podavk, pejtko je djel. Ma, vi jeste, ke vse kar je prav, spoštuvam jost oblast. Če reče daj, jaz ti bom dal pršut pancet v mast. Ma, vi jeste, ke imam i nabožal dat zadnji par kalcet.